toro mi tɔn ho ɖo ten tɔ kpatɔn 104.3 fm tɔntɔ lɛ nye ɖɔ ŋdo nu nyɔe ɖo kpo ɖo kpo mɛ kpo tɔn kpatakpata eyin ɖɔ mɔ ye kpe gobo ɖɔ ehe wo ɖo hoe nue ye singa ɖɔ ehe wo ɖo na mɛ ɖe kabi na ŋde ni ŋlɔ nugbo dze enyi mina mɔ ɖɔ mɛ lɔ ma ye ne wutu dodo kɛmi ema kana yi ene wutu mo do tron mi dali ni hontɔn ɛyin hontɔn lɔ dze na nyi ni nɔvi wo ɛyin nɔvi lɔ dze na nyi sigba ni mi ɖɔ ehe wo na mɛ ɖe bɔ mɛ lɔ mɔ ɖɔ mɔ ehe wo ɖe mi ɖɔ ehe din emi na dze la bo na ɖɔ ho mi tɔn bo na da hoɛ na mi bo na ɖɔ ɖe mi ma si mɛ gbɔn mi dzo mɛ ene no do mɛ na dɔn mi do o kɔ vɛ mɛ wo ɛyin mɛ ene ehe wo mi tɔn ɖe mi ɖɔ bo nɔ te de kɔn bo nyɔɛ ɖɔ mɔ eyin ɖɔ nu ewu tu ma to mɛ si mɛ ɖe mɔ nɔ yi ko gbe hoɛ nu ena ya bo ena ɖɔ ete wu tu wɛ yɛ ka ɖɔ ehe wo nu ewu tu wɛ lɔ ahɛ ana ɖɔ bo ena mɔ ɖɔ a ehe wo etɔn exɔ ali nugbo nugbo owó ɖe mɛ yɛ ɖɔ mɔ ehe wo mi tɔn ni ehe wo na ɛn mi tɔn ni ɛn eɖɔ mɔ na nyɛ kpo mi wu lɛ kpo eɖɔ mɔ na mi dandan kan tso gbɛtɔ susu gege ti bɔ mɛ ɖe ma nyɔ ehe wo yɛ tɔn ɖo vo na ɛn yɛ tɔn ni eglo kpete bo ɖɔ ɖɔ mɔ yeni ne mi hoe nu kpɛ ɖe na mi ni gɔyi godo ɖo gbɛtɔ susu ti nue to awa yɛ lɛ tɔn hoe bo tɔn dzrɔdze yɛ lɛ tɔn bo tɔn dagbe yɛ lɛ tɔn bo maka hɛn dagbe ɖe kpekpe wa na dze wo yɛ na dzi ɖɔ mɔ ani ɖɔ ɛn na sigba ni kulu nɔ ka hoe nu nyɔe kpɛ ɖe na woe ahɛn ana ɖɔ ehe wo ɖo hoe nu dagbe lɔ ene na zɔn bɔ ana nyɔ mɛ kpo yɛ kpo to kɔn ɖo kpɔ mɛ lɛ ehe wo ɖi ɖɔ maka yi tu kla ema yi hoɛ gbe ema yi kɛ ema yi axɔa mɛ ho lɛ ɖɔ mɔ ehe wo wo ɛnɔ hlɛ mɛ gã ɛn enɔ wa ʋu mɛ hoɛ ɖe lɛ nu ene wutu mi ɖi ke aditɔ adzi nɔ lɛ mi ni kplɔ ehe wo ɖi ɖɔ vi mi tɔn lɛ ɖo hoɛ nu dagbe lɔ yeni ma yi gbe na ŋlɛ kpo to hoɛ kpokponu blo mɛ vivɛ tse lɛ mi ɖi ke nyɛ ni mi kɔ tan kpɛ ɖe hoɛ.